0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yobido tela. Iroko kamu penye.

0: Ni ndo akere dwe ma kere mwa nye. Eni mwa bia boru ya borsha. Moje mi kayo bin wor kwa mi jan. Bor charwil, charwil a teme yo bi wo chatoriyo. Ni ndo akere karama.
1: Aya, awa a jo senda. Ni moro malaya moro la bali. Eno. Kwana kwana moyo.

0: anu koro mayo, anu kapa, anu na konyoro. Uwari na ringo bero lor, dubira no kuno, umi kobe da yor.
1: Aya, kare ri da kal ni na bor, chabira kele ni na kele kono.

0: tali ana mi awordi woni ni ni ni ario piera
1: chuchu wono
0: loga chuchu di wordi compana mi te ko yam kora
2: aya
3: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye fatta kuriye
4: siala gen
0: mi ni no majel da kar bor wana tuwe ye
3: meri
0: O mio nino ma gel da carboro wano tuoye
3: Ningo doge
0: Nijo mora buji wana madeka ne kongi Utuoni wano e Na wano ijo wana mabori chundi wori Utuo dujo le muje ngoleo Datana ana wori wor pingo Gine mia wori di wono wa woro Wonga la mea tuoye pingo Bibino kenda pia lieta oi tiena
5: E.T. Winyo O Radio Iyom yet kere wer kwaro.
6: Alishani wiyo
5: kwa. Mar me pacho. Iti yunyo or radio.

Simajas ban wangi wi loka loi koma. Wani en wang di weri weri kompul. Apenye wu wangi wuni punye wu batina. Wani en wang di weri weri kompul. Dipunye me wa meri unyom unyom dedich. Karame ko moyo nuo tiara yedoki banwa. Ola wawanyoni aman ka nyom nyapotiri. Techa kuyelo koni.

0: tang. Konje ka wore kulu wore wore doge. Mu mere ka wuya mano te wopu yore luyo. Kar jo nwa pangu keng me yenye dong bebe. Konje te yaj. Waha me dong te hata. Kona nywala rio rio chona yem kelegi kara lueng. Shwe bau kengi. Waha me dong te hata. O keng kao nera tinti ya yinda ho. Kone jo te toye nyero banga da wuyo popo. Kunda nuot ya rabe jo ni ene karo peng. Wakuru dongi chaldo ni kau kango karo peng.
1: Kirura bugino na me kong pere nero. Periko eku kada hanyu ale dejago kobo. Ini no menyu ale kun jamano te romu giro koba.
0: Ini no menyu ale kun jaman te romu giro koba. Siari yo di wur kun yu dejago remu koba. Oken kau nero dao dia remu remenyu al. Oken ote kwanyu ngeja mori ya uken mokuduj. Me wudu nga joha jenda mo beru wana chola. Aho me wana. Kengulu nyola rio kengi abelo raba me dao yaj. Maka wuna lamdong me ngola penyo kengi. Abrege do keng. Was statesis. Abrege da mu. Was only for. Who was the winner? Amu was the winner.
2: Iyom yej kere wer kwaro.
3: Alishani winyo kwa kwa.
4: Mimi mar me pacho.
2: Iti winyo or radio. E.T. Winyo or radio. Or radio.
4: Or radio. Or radio. Or radio. Or radio.

0: Or radio.
1: Kitoko ezali na miso moto amoni yango kasi mokolo na yango amona kango na miso bato nyonso.

0: Nimia bakoba de koro, wera wala ke yiri wiyi mor bon duone ti kwene. Oranga loy nu kwene, wanya de jadu.
1: Old radio. E.T. with you. Old radio.

Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro ponje be. Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro ponje be. Simadazi barendo biro kane bene winya wuro kopge. Jaboro rendo dino biro kane bene winya wuro tamge be. Jaboro rendo dino biro kano dino koba wuru. Awo jaboro rendo biro kano bimi yokine tam. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kire tam tam. Kuna ngome lo kere puony. Pekwa mano nyoni ene jobero kere mite kuro kuro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kire mino de merinyo atiri. Peke ngoko metuo. Joyo zili matiende kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Nyone kape wuyu wuru puony. Uta otu munu koba. Awo jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Jaboro rendino biro kano tino koba wuru. Awo jaboro rendino biro kano bimi yo kine. Tam tam. Kunda ngome lo kere puoy. Pekwa manu nyoni na jobero kere mite koro koro nien. Min miru weo wuru koba. Te biru kere minu de meri nyo matiri. Peke ngokuwa metuo. Jonyo sili matiane kujo wakien. Min miru weo wuru koba. Niyo kana tia kele wa wuru peha metu honi. Tisi oke na kara kope kope. Peye.

nyaga nation atin pudungu kora en kaching uduogo en duude buolo matin omera matin idiera mora manui jeneri loya dokun mara diera japudo amaro dan diera jao kane atunu nungwaj uru wila rega ngilamo maro amano uru wilo soda ngilamo maro amain riu tira tia be round table kwa nga kwa emoji

banyar kolin kolin ruter gulin irno ana woron water ranga banya igarmo tun unuro dulo kiyo enu yu kolinu

0: chunchere werkwaro.
1: Piyom chunchere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tema.
3: Ah, iroko kamupene. Itiwinyo o radio. Piyom yekere werkwaro.
1: Alishani huyu kwa.
4: Bimara me pachu.
3: Itiwinyo o radio.